az ne minem lo dalala, jeni lo shindo az ne bisem to dare o te mala, jene viale lo dalalo. Elo dalala az ne bisem jeni lo shindo.